papa wa pe bomuta sani da swanya na ba samo di panyana dia e ba mama ni da su e kama no do sha mu akon mami e subie mate yankupon.